та. Батегом п'єптул мев, батуаре ліништа. Чего ауд мерев, матуаре кану май. Весь принок і мей, матуаре кану май. Ну май зіч казай тай. Ну май ауд, ну май ауд, нічун глас де дор.